Leno. Nam sai yen do te leng tang ha chi mua pe che rằng nam sai. Trang do gió mô sơ yó sang lê yé cha bò nam sai a mô lộ. San sơ oan sơ oan na xiang mô nam khó tinh. Tinh lô xe tinh tinh khó bơ la chế yé kia oan sơ chi. Yo ling tong te a lo xin sai chi te chua tso kang yi a tso kin te li. Ji chi chuan te sai chi tan zi nyong le na ling to in do chi.